0: Und jetzt der dickste Sound. Wir lieben Radio Störfunk.
1: Kila pass, anza nayo bass. Ukipoteza, hapo boss kazi. Kila pass, anza nayo bass. Ukipoteza, itabaki hapo boss kazi. Piga hatua kuwa mkakamavu. Sisi bado tuko huku, siku zinapita kavu. Sikiliza wahenga nini tulisema. Kaa chini kabisa, anza fikiria. Maisha mwendo mzunguko, kasi high pitch, mwendo wa sayari. Mwanzo mwisho, mwanzo kuna chanzo. Lakini chanzo chake ni nini? Hujui. Jaribu anza kujumlisha namba moja kuanzia ni kufundisha. Nidhamu kuhakikisha. Maadili mema kutekeleza. Mazingira nadhifu juu ya uaminifu. Wakati ni mali wala sio mali wala gari. Bahati hii umeipata ndugu yangu. Kaa chini utafakari. Fikiria nini utakaa ujihifadhi. Fikiria nini unataka ujihifadhi. Maisha haya sasa ni muhimu kujijali. Tena kaa chini utafakari. Mwanzo mwisho jaribu uhifadhi. Isije kuwa sasa tena machachari. Leo hii kesho lile. Tumechoka na hizo kesi. Kila siku tunacheza ngoma. Ngoma moja tumechoka nazo. Hizo kesi.

kufanya ufurahi. Hata wewe, wewe ndugu yangu. Basi basi, basi mwendo kasi. Huku huku, huku tumefika. Basi, basi mwendo kasi. Sasa hapa, sina wasi wasi. Kote kote, kote mbele yangu.